Înceți că mi-l sensi introducția, e vrondo capricioso stăcță gurțițiună. Cătăreți ha este ni radioi e ferustatestian simfonic nvaga humbă, menecătar Victor Hachatrian, giutac, dirijor Rafael Mangăsărean.

kız Naburele Nor Darashurjan. Hărgilium cândirner. Aișem hravirum în clăselu Ludwig van Beethoveni Ierort Herosakan Sinfoniai Aracin Gev Yerkrort Masera, Chmoranalov, compozitorii Vokeshanchman Skzmachpura. Aincănercați Berlini Sinfonic Nuaga Humbă, Herbert von Karajani Rekavaruțiamp.